0: ndamufata uko nyine nkomeze mukunde kuko ari uwanjye ariko ntimuzamwe expecting ibi bidasanzwe. Naje kumenya amakuru ko abakinnyi bamurera mbere y'uko bajya muri iyo match kiriya kino cy'umweru cyose gitambutse bakimaze bafite ubwoba pe bakimaze bafite ubwoba bwinshi bwinshi kabisa bumvaga gutsinda pe bigoye kurinda bageze kuri match. Ayo makuru nta n'umuntu wayababwira ariko bari bafite ubwoba bwinshi cyane abakinnyi ba Rayon Sports. Ibyo narabimenye indi telefone imwe kugira ngo tubone tugende kuko abari ebyiri zonyine tukije mu kiganiro cyacu. Halo,
1: waramutse.
0: Waramutse.
1: Amahoro yabagiye Nyonza we.
0: Amahoro n'amahoro nshuti yanjye y'i Rubavu.
1: Amakuru y'ubizi Musaza.
0: Amakuru ni meza gawe.
1: Ewa nanjye ni meza Musaza.
0: Twaraburanye Musaza.
1: Twaraburanye ariko tuba turi kumwe ku mutima.
0: Ejo mvisha radio.
1: Ejo.
0: Ejo mvisha radio.
1: Oya ejo ndanumvise radio.
0: Warahombye. Ejo twakoze teni zone amasaha atanu kuva saa munani n'igice kugera saa mbiri z'ijoro.
1: Urabizi. Ejo nabumvise mu gace ko narindi kugenda. Cyane cyane mwibazire kuri resinari. Kuko narageze ahantu radio ijya avuga neza ndayizinira. Aho uri kuba ibintu byose akaba ari tayari.
0: Ari tayari ibyo.
1: Ngo rero musabye imana ko amasaha no ku nyundo kakiriye amahoro buriya kwika shampiyona ziri kurangira.
0: Zarangira ntabwo ziri kurangira zashyizweho akadomo.
1: Zashyizweho akadomo rero yacu twatakaje igikombe ariko birabyo bibaho. Nta n'ubwo bigarukaho. Abari rwose aho bari bibana bihangane birabyo bibaho mu mupira w'amaguru.
0: Bakomere
1: tubitegure sezitaha. Ndakunda ariko rero buriya. Nungu si atrasa Espanya zose zose zara tesko akadomo. Mungu tuge kuja mpira hivi huku.
0: Yego. Ok, urakoze.
1: Bumba, nagwa ikaze rero ubwo nzuzi zazi matini kudina mwa ukura kanya wanyo bwivumbi.
0: Sawa. Yego, reka twihute cyane rero tuganire turebe bimwe mu byaranze weekend n'ukuru shampiyona zafunzwe. Turakata tugaruke turebe n'iwacu mu Rwanda kuko byari bihari byinshi cyane ariko amashampiyona ino weekend hakinwe shampiyona eshatu, hakinwe Serie A, hakinwa La Liga ndetse na Premier League. Bundesliga na Ligue 1 zarafunze, akazi kazo karangiye. La Liga ku munsi w'ejo ku cyumweru bavuga ko aribwo bizashyizweho akadomo ko bakiniye ku munsi w'ejo bakira ku wa gatandatu ndetse no ku wa gatanu niko byari bihagaze. Duhere ku zabaye ku munsi wo ku wa gatanu match ya Fiorentina ndetse na Atalanta yarangiye igitego kimwe kuri kimwe. Ku wa gatandatu Bologna banganya na Inter de Milan 3-3. Lazio de Roma batsinda Pisa ibitego biri kuri kimwe. Palma itsinda Sassuolo ibitego kimwe ku busa. Napoli yatsinze Udinese ibitego kimwe ku busa. Ngo ku munsi w'ejo twageze Lecce nayo itsinda Genoa kimwe ku busa. Hellas Verona itsindirwa mu rugo na AS Roma biri ku busa. Mira AC itsindirwa mu rugo n'ikipe yitwa Cagliari biri kuri kimwe. Ekipe yanjye mfana mu Butaliyani ngo mara gushaka jezi yayo yitwa FC Como yafashe ekipe yitwa Cremonese itsinda ibitego bine byose kuri kimwe. FC Como yisanga muri Champions League ibintu byari bikomeye cyane. Juventus inganya n'ekipe yitwa Torino ni Derby de Madonnina bahita banganya ibitego bibiri kuri bibiri. Ekipe yitwa FC Como wumve yuko gutsinda kwayo byatumye igira amanota 71 isigamira AC na Juve inyuma. Iyi ekipe yitwa FC Como mwa bantu mwe izi match ebyiri za nyuma za shampiyona nizo match wavuga zifite ikintu kinini zihinduye ku hazaza FC Como. Abantu barebye FC Como ukuntu yitwaye performance yagize n'ukuntu byagenze bakibaza impamvu itari muri Champions League ariko yaje kurangiza sezon neza cyane mu buryo stylish. Hari match ebyiri abantu bari bayitegerejeho yagombaga gutsinda ikipe yitwa Palma igatsina na Cremonese kugira ngo ibyizere byarabaye. Palma bayitsinze kimwe ku busa batsinda Cremonese itego 4-1.

0: Kisah Moya.
1: Zinduka kuri Radio 10. Oswald Oswakim
2: Ramesh
1: Papa Kibizu
2: Zinduka.